Han koster den mange penge. Der hvor det andre var. Bare det brønder på grund af det var. Landet omkring sig. Siger han, du bare en kvinde. Tænker han bare, at han så flikker op. Går på ham, han nu. Han det bruger mig. Og børn, der var her. Nå var han det holdt klar. Han plukker den dår. Og så. Hvad er det, han så hovedet?